Drodzy słuchacze, продовжуємо висування Радіо Лем ФМ. Вечір досить такий, бим повів, про мене, ну, тяжкий за дня, дуже річі ще діяло. Але днес маємо 15-й день вересня, то все знати, бо день ще кінчить, так думав, вже ніхто не проспав аж до тої пори, але повідьмо собі і що о нетипових шватах гнезьким меджа іншима Міжнародний день демократії, день опакувань, день оливання систему. Що то мало би бути, то не знам, але подля того опису то днес можна було не йти ані до школи, ані до роботи. Ну, кецьте забили, що такий день оливання систему, не перенімання ще тим системом був, так зараз може то очевидно то зробити. Що цікаве, гнезки тиж Міжнародний день кропки, але гей, крапки бим повів, не кропки, але крапки, бо йде о то ту крапку, що її ставляме на конець речення, не о нич інше, щоб сте собі часом не подумали. І що? Думав, що то тілко, як іде то ті міжнародні нетипові дни, ну, як хто в Польщі жиє, так днес можете святкувати день кілецького майонезу. Гей, тот кілецький майонез якраз днес святкує. Так можете собі іще, хоч уж пізно, але, ну, може любите, дашто, жістим.

Доросла че вертам по перерві, три світи продовжами в Радіюлем ФМ вівторок 15 вересня. Заходьте на портал, читайте то, що для вас наші редактори приносять. Ну і там теж є така закладка календар подій, будучі події, так можете собі видіти, що там є. І уж в найближчий вікенд дві події. Czwarte Lemkiewskie śpiewanie na Wysoki w Rudni, Nyżnie-Szleskie województwo i na Lemkowyni Lemkiewska Twórcza Osin, ale detalniejsze o tych dwóch podiach już o paru minut.

Добре, слухаче, тепер без ми собі дещо з нашого лимківського русинського календарію сповнули в Аудиці і Трішвіти, ну і днес 15 вересня. Споминаємо на дату пов'язану з смертю Йосифа Ярини, який помер 15 вересня 1817 року, а вродився 9 лютого 1788 року в Котани. Родом з Радоцини був то видатний вчений, гуманіста, літературознавець, професор Львівського університету. Далі теж вспомнимо на дату 15 вересня 1911 року, то дата народження Василя Федака, русинського спортовця, спортового новинара і адміністратора і тренера, який вродився в Унгварі, значить в Ужгороді, і помер 20 жовтня 1991 року, так само в своїм рідним Унгварі. Якбисьме хотіли повісти по-мадярськи, ну, або в Ужгороді, кіт хочемо повісти по-русинськи. І що, то поправді тілко з тих дат, які їм днес для вас зрихтував, більше того не є. Хоч, очевидно, певно би ще дашто нашу, але може ми не знаємо, ви знаєте, пишете до нас на radio@lem.fm, а нас о тим поінформуйте.

0: Jest среда, 16 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації оголосило набір оферт на реалізацію задач, котрі мають підпирати національну і етнічну меншину і розвиток регіонального язика в 2027 році. Регулямін затвердили 10 вересня септембра, а набір почався один пізніше. Організації можуть старатися достати гроші на активності і ініціативу, котрих цілю є охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин. Внеску з такими офертами треба зложити до 16 жовтня-октобра, за внеску на підметову діяльність до 30 жовтня-октобра. Оферта приймана суд виключно в електронній формі за посередництвом системи ЕСУД. Міністерство припоминает, что оферта, зложена інакше, будут одраз отмітувана уж на етапі формальної оціни. Для велох меншинових організацій, в том для лимківських, є то основне джерело фінансування культурної, едукаційної чи видавничої діяльності в даному році. Радно Ясла хочуть створити так званий «Карпатський залізничний коридор». В становиську, котре одноголосно прийняли, вказали трасу з Кракова через Новий Санч, Корличі, Біч і Ясло до Коросна, Занука і Загір'я. Самоуряд Ясла заповідає співпрацю з сусідніми містами і регіонами для реалізації тої концепції. Для Корлиць то важний сигнал. Перший раз, бо сусідній самоуряд такий димов зраднив міста в понадрегіональному залізничовому проєкті. Ініціатива має поправити комунікацію Поудньової Малопольщі і Підкарпаття та зміцнити ролю залізничі в регіоні. Думка являча в часі, коли в Корличах рахтують будову коло 700-метрового учника між штриками номер 108 і 110. Інвестиція має уможливити безпосереднє поучення з центра міста в сторону Тернова чи Кракова без зміни на пряму істо в Загожанах. Подля авторів проєкту розвиток залізничної інфраструктури разом з реалізованим фрагментом подвенжі Пікілко може скоротити час подорожу до Кракова. На той момент Карпатський залізничний коридор остає самоурядовим концепцією, котра потребує підпертя чергових партнерів і регіональних властей. В окресах Бердію і Свитник росне туристичний рух. В першій половині 2026 року однотували гон 112 тисяч переночувань, а по узгладненню вакаційних місяців тото число може виносити аж і 160 тисяч. Директор регіональної туристичної організації «Шариш Бардею» Радомир Янчошек підкреслює, що регіон уміцнює свою позицію серед найбільше відвідуваних місць на Словаччині. Основним групом заграничних гостей є туристи з Польщі. Становлять більше як 40% всіх, котрі приходять з заграничі, а в першій половині року в той регіон прийшло около 14 тисяч осіб з Польщі. Популярно суд особливо Бардіївська купельні, історична пам'ятка Дуклі, музеї і дерев'яна церкви. Подля локальних властей розвиток туристика хосинно вліє на господарку і ринок роботи в приграничному регіоні. Уж зараз о 19 годині в рамках онлайнових карпатських стріч відбудеться прелекція о печерах і ямах, що їх можна знайти в регіоні Низького Бескіду. Товариство Карпатське, організатор онлайнових викладів, тим разом запросило Рафала Суського, абсолвента геоморфології в Інституті географії і пространної господарки Ягайлонського університету. Рафал Суський науково і позанауково займається печерами, тіж їх експлоруванням. Варто додати, що натуральне середовисько Низького Бескіду найчастіше асоціюване є з оживленим природом, рідше за через елементи його неоживленої природи. А вказує ще, що на обширі Низького Бескіду зінвентаризували уж сотку ям і печер, в тому пару довгості веце як 100 метрів. aktywno w tym uczest brał i zaradyczny prelegent online'owej prelekcji. Stryczę projdę przez platformę Zoom i kanał na platformie YouTube, a webinarium będzie pak udostępnione na sajcie karpatcy.pl.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Yalem FM.
1: Jest среда, 16 вересня септембра 2026 року. А на новини Ради Yalem FM просить Олена Стефановська. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації оголосило набір оферт на реалізацію задач, котрі мають підпирати національну і етнічну меншину і розвиток регіонального язика в 2027 році. Регулямін затвердили 10 вересня септембра, а набір почався один пізніше. Організації можуть старатися достати гроші на активності і ініціативу, котрих цілу є охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин. Внеску з такими офертами треба зложити до 16 жовтня-октобра, за внеску на підметову діяльність до 30 жовтня-октобра. Оферта приймана суд виключно в електронній формі за посередництвом системи ЕСУД. Міністерство припоминает, что оферта, зложена інакше, будут одраз отмітувана уж на етапі формальної оціни. Для велох меншинових організацій, в том для лимківських, є то основне джерело фінансування культурної, едукаційної та видавничої діяльності в даному році. Радно Ясла хочуть створити так званий «Карпатський залізничний коридор». В становиську, котре одноголосно прийняли, вказали трасу з Кракова через Новий Санч, Корличі, Біч і Ясло до Коросна, Санука і Загір'я. Самоуряд Ясла заповідає співпрацю з сусідніми містами і регіонами для реалізації той концепції. Для Корлиць то важний сигнал. Перший раз, бо сусідній самоуряд такий димов зраднив міста в понадрегіональному залізничовому проєкті. Ініціатива має поправити комунікацію Поуднєвої Малопольщі і Підкарпаття та зміцнити ролю залізничі в регіоні. Думка являться в часі, коли в Корличах рахтують будову коло 700-метрового учника між штриками номер 108 і 110. Інвестиція має уможливити безпосереднє поучення з центра міста в сторону Тернова чи Кракова без зміни на прийому істо в Загожанах. Подля авторів проєкту розвиток залізничної інфраструктури разом з реалізованим фрагментом подвижі Пікілко може скоротити час подорожу до Кракова. На той момент Карпатський залізничний коридор остає самоурядовим концепцією, котра потребує підпертя чергових партнерів і регіональних власти. В окресах Бардею і Світний красне туристичний рух. В першій половині 2026 року однотували гон 112 тисяч переночувань, або у взгляднінню вакаційних місяців тото число може виносити аж і 160 тисяч. Директор регіональної туристичної організації «Шариш Бардею» Радомір Янчошек підкреслює, що регіон уміцнює свою позицію серед найбільше відвіджених місць на Словаччині. Основним групом заграничних гостей – суд туристи з Польщі. Становля 20-40% всіх, котрі приходять з заграничі, а в першій половині року в той регіон прийшло коло 14 тисяч осіб з Польщі. Популярно суд особливо Бардіївська купельні, історична пам'ятка Дуклі, музеї і дерев'яна церкви. Подля локальних властей розвиток туристика хосинно вліє на господарку і ринок роботи в приграничному регіоні. Уж зараз о 19 годині в рамках онлайнових карпатських стріч відбудеться прелекція о печерах і ямах, що їх можна знайти в регіоні Низького Бескіду. Товариство Карпатське, організатор онлайнових викладів, тим разом запросило Рафала Суського, абсолвента геоморфології в Інституті географії і пространної господарки Ягайлонського університету. Рафал Суський науково і позанауково займається печерами, тіж їх експлоруванням. Варто додати, що натуральне середовисько Низького Бескіду найчастіше асоціюване є з оживленою природою, рідше за через елементи його неоживленої природи. А вказує ще, що на обширі Низького Бескіду зінвентаризували уж сотка ям і печер, в тому пару довгості веце як 100 метрів. aktivno v tom účast prav i zranišný prelegent onlineovej prelekcii. Streča projde čerez platformu Zoom i kanál na platformi YouTube a webinarium bude pak udostupnené na sajti karpatci.pl.
0: To byly noviny Radia LMFM.

ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск і хмари почали.

0: Jest sreda, 16 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації оголосило набір оферт на реалізацію задач, котрі мають підпирати національну і етнічну меншину і розвиток регіонального язика в 2027 році. Регулямін затвердили 10 вересня септембра, а набір почався один пізніше. Організації можуть старатися достати гроші на активності і ініціативу, котрих ціло є охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин. Внеску з такими офертами треба зложити до 16 жовтня-октобра, за внеску на підметову діяльність до 30 жовтня-октобра. Оферта приймана суд виключно в електронній формі за посередництвом системи ЕСУД. Міністерство припоминает, что оферта, зложена інакше, будут одраз отмітувана уж на етапі формальної оціни. Для велих меншинових організацій, в том для лемківських, є то основне джерело фінансування культурної, едукаційної чи видавничої діяльності в даному році. Радно Ясла хочуть створити так званий «Карпатський залізничний коридор». В становиську, котре одноголосно прийняли, вказали трасу з Кракова через Новий Санч, Корличі, Біч і Ясло до Коросна, Санука і Загір'я. Самоуряд Ясла заповідає співпрацю з сусідніми містами і регіонами для реалізації тої концепції. Для Корлиць то важний сигнал. Перший раз, бо сусідній самоуряд так видимо взгладнив міста в понадрегіональному залізничовому проєкті. Ініціатива має поправити комунікацію Поуднєвої Малопольщі і Підкарпаття та зміцнити ролю залізничі в регіоні. Думка являча в часі, коли в Корличах рахтують будову коло 700-метрового учника між штриками номер 108 і 110. Інвестиція має уможливити безпосереднє получення з центра міста в сторону Тернова чи Кракова без зміни на пряму істо в Загожанах. Подля авторів проєкту розвиток залізничної інфраструктури разом з реалізованим фрагментом подвеже Пікілко може скоротити час подорожу до Кракова. На той момент Карпатський залізничний коридор остає самоурядовим концепцією, котра потребує підпертя чергових партнерів і регіональних власти. В окресах Бардею і Свитник росне туристичний рух. В першій половині 2026 року однотували гон 112 тисяч переночувань, а по узгладненню вакаційних місяців тото число може виносити аж і 160 тисяч. Директор регіональної туристичної організації «Шариш Бардею» Радомир Янчошек підкреслює, що регіон уміцнює свою позицію серед найбільше відвіджених місць на Словаччині. Основним групом заграничних гостей – суд туристи з Польщі. Становле 20-40% всьотках, котрі приходять з заграничі, а в першій половині року в тот регіон прийшло коло 14 тисяч осіб з Польщі. Популярно суд особливо Бардеївська купелі, історична пам'ятка Дуклі, музеї і дерев'яна церкви. Подля локальних властей розвиток туристика хосинно вліє на господарку і ринок роботи в приграничному регіоні. Уж зараз о 19-й годині в рамках онлайнових карпатських стріч відбудеться прелекція о печерах і ямах, що їх можна знайти в регіоні Низького Бескіду. Товариство Карпатське, організатор онлайнових викладів, тим разом запросило Рафала Суського, абсолвента геоморфології в Інституті географії і пространної господарки Ягайлонського університету. Рафал Суський науково і позанауково займається печерами, тіж їх експлоруванням. Варто додати, що натуральне середовисько Низького Бескіду найчастіше асоціюване є з оживленим природом, рідше за через елементи його неоживленої природи. А вказує ще, що на обширі Низького Бескіду зінвентаризували уж сотка ям і печер, в тому пару довгості веце як 100 метрів. aktywno w tym uczest brał i zranicznie prelegent online'owej prelekcji. Stryczę projdę przez platformę Zoom i kanał na platformie YouTube, a webinarium będzie pak udostępnione na sajcie karpatcy.pl.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Осінь цвапкат за облацку, шиби мочить дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

0: Este sreda, 16 vreșnea septembrie 2026 roca. Ana novina Radio LMFM. Prosit, Olena Stefanovska. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації оголосило набір оферт на реалізацію задач, котрі мають підпирати національну і етнічну меншину і розвиток регіонального язика в 2027 році. Регулямін затвердили 10 вересня септембра, а набір почався один пізніше. Організації можуть старатися достати гроші на активності і ініціативу, котра цілює охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин. Внеску з такими офертами треба зложити до 16 жовтня-октября. За внеску на підметову діяльність до 30 жовтня-октября. Оферта приймана суд виключно в електронній формі за посередництвом системи ЕСУД. Міністерство припоминает, что оферта, зложена інакше, будут одраз відмітувана уж на етапі формальної оціни. Для велох меншинових організацій, в том для лимківських, є то основне джерело фінансування культурної, едукаційної чи видавничої діяльності в даному році. Радно Ясла хочуть створити так званий «Карпатський залізничний коридор». В становиську, котре одноголосно прийняли, вказали трасу з Кракова через Новий Санч, Корличі, Біч і Ясло до Коросна, Санука і Загір'я. Самоуряд Ясла заповідає співпрацю з сусідніми містами і регіонами для реалізації той концепції. Для Корлиць то важний сигнал. Перший раз, бо сусідній самоуряд такий димов зраднив міста в понадрегіональному залізничовому проєкті. Ініціатива має поправити комунікацію Поуднєвої Малопольщі і Підкарпаття та зміцнити ролю залізничі в регіоні. Думка являча в часі, коли в Корличах рахтують будову коло 700-метрового учника між штриками номер 108 і 110. Інвестиція має уможливити безпосереднє поучення з центра міста в сторону Тернова чи Кракова без зміни на пряму істо в Загожанах. Подля авторів проєкту розвиток залізничної інфраструктури разом з реалізованим фрагментом подвоєнже Пікілко може скоротити час подорожу до Кракова. На той момент Карпатський залізничний коридор остає самоурядовим концепцією, котра потребує підпертя чергових партнерів і регіональних властей. В окресах Бардею і Свитник росне туристичний рух. В першій половині 2026 року однотували гон 112 тисяч переночувань, або у взгляднінню вакаційних місячів тото число може виносити аж і 160 тисяч. Директор регіональної туристичної організації «Шариш Бардею» Радомір Янчошек підкреслює, що регіон уміцнює свою позицію серед найбільш відвіджених місць на Словаччині. Основним групом заграничних гостей суд туристи з Польщі. Становлять 20-40% всіх, котрі приходять з заграничі, а в першій половині року в той регіон прийшло около 14 тисяч осіб з Польщі. Популярно суд особливо Бардеївська купельні, історична пам'ятка Дуклі, музеї і дерев'яна церкви. Подля локальних властей розвиток туристика хосинно вліять на господарку і ринок роботи в приграничному регіоні. Уж зараз о 19-й годині в рамках онлайнових карпатських стрич відбудеться прелекція о печерах і ямах, що їх можна знайти в регіоні Низького Бескіду. Товариство Карпатське, організатор онлайнових викладів, тим разом запросило Рафала Суського, абсолвента геоморфології в Інституті географії і пространної господарки Ягайлонського університету. Рафал Суський науково і позанауково займається печерами, тіж їх експлоруванням. Варто додати, що натуральне середовисько Низького Бескіду найчастіше асоціюване є з оживленою природою, рідше за через елементи його неоживленої природи. А вказує ще, що на обширі Низького Бескіду зінвентаризували уж сотка ям і печер, в тому пару довгості вецеяк 100 метрів. Aktywno w tym uczest brał i zaraniczny prelegent online'owej prelekcji. Stricza projde przez platformę Zoom i kanał na platformie YouTube, a webinarium bude pak udostupnione na sajcie karpatcy.pl.
1: To były nowiny Radia LMFM.

принесе кабуди мій єден лиш. Хоч не хочеш, дідич грав самий рушає в путь. Так хатячка вже його пече та й скомче. Хадать, баякиня втіхи ждуть.

навічні в стражі. Помисли найдобре зважить хлоп. Перше, чим на путь налегкося наважить, сили вбивчі нити, а це...

Što nam te perezme sluhali perespiju znamnu i rusinsku je legenda pro šovkovu kosicu. Autor viršovanih šoreku i rukobabenic, a muzika zgenerowana štučnim intelektom. За час роботи на проєкті «Голосоруса на Подкарпаття» спознаємося зо многими представниками нашого маленького народу. А й бо час о часу зустрічаємося челядники, бісіда з котрими врізаться в тямку надовго. Кажу не про талант це геніальність дискусанта, а більше про його чисту, часто криштальову душу великої серце. Юрко Бабинець мав якось дітвацтва стати конструктором літадла, тому й поступив у Закарпатський вертольотний технікум у Дубовому. Мав дяку надали вчитися у Харкові, а й бо злий фатум показив ушитки плану Фатьова. Хворота чим далі, тим більше обрізала Юркові крола. Но любов до життя, до своєї землі не дали му душі отравитися, згубитися до мак. Он знайшов себе. Жує й дихає на повні груди, пишучи в інтернеті. Його поезії люблять і хвалять многі, бо у них воно розкривать то, що часто неволошні вчинити фізично цілком здорові люди. Слухаючи бесіду Юрка Бабинця, ви чуєте і про нелегкий живот нашого гостя, і про путь поезії, і також чуєте історію краю у стихах, переспіву народних балад, і коміксу на русинському язикові.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Юрку, слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
1: Я радий, що тепер знаходжуся у вашій хижі, у широкому, що мухимося сюди наконець-то добрати, ну і побесідувати маленько з вами. От само слово «широкоє», назва села, де ви проживаєте, що воно означає?
2: До 46-го року село Широкоє мало назву Шардик. Шард. Шардик – це вже його присілок.
1: А що воно означало «шард»?
2: Грязь, болото, болотиста місцевість.
1: Ага, то із мадярської, глина-глина.
2: Да. Так, так. Ну, само село Великоє, воно розділяється на дві частини. Є верхній шард, а є нижній шард.
1: А у народі говорять і тепер майже як шард,
2: так? Так, старі люди ото не,
1: і не перейшли.
2: Нову назву не приймали.
1: А Широкоє нараз було після війни, коли руські прийшли? Нараз Широкоє, це і каже, ще була?
2: Да, так, було зразу Широкоє. Верхній шарт, ото, собственно, Широкоє. А нижній шарт, теперішня назва його після 46-го року вже Заболотної. Далі, церква, що у мене вже є згадано. Обща церква на все село Шарт була у нижньому шарту, теперішньому Заболотному. Вона має назву Іллінська.
1: У неї тепер кажучи?
2: Ну, Святого Іллі. У нас і тепер ще держать. Люди постаріли, село розрослося, і стало їм тяжко ходити туди далеко. Совгозну ґрунтовку, особливо осінню, коли вона у дощі розмокала. І тільки років 20 тому почали строїти нову церкву.
1: Архангела Михайла.
2: Її тепер кавітко прямо з мого вікна, якийсь підрокілан.
1: Ага. От ви родилися, училися теж всю школі, ай?
2: Вчимося всю школі.
1: А населення тобі було якоє? Мадярської, русинської? Кого тут більше було?
2: У нас взагалі більшість була русинів. Ну. Як кажуть, у кожному селі міш-маш були і мадяри. Ну, в основному православні.
1: В основному православні русини. А. І говорили сте русинську бесіду, само собою. Мадярську знаєте?
2: Ні.
1: Не знаєте, ай? А і мадярської школи не було у селі?
2: Ні.
1: А ну, мадярів було немного, бо якщо було їх більше, то поклали б і мадярську школу. Де ви вчили вже після школи?
2: У школі я вчився 8 класів. Після 8 класу я пішов поступати у Тячинському районі. Може, чули сте, є таке село Дубовоє.
1: Ай, ну.
2: Там є Закарпатське вертолітне об'єднання, завод. При тому заводі построїли колись технікум, бо на Закарпатті були свої спеціалісти того діла. Не аби були якісь приїжджі.
1: Ну, а після того, чисто, куди хотіли йти?
2: А після того планували йти далі по цьому ділу. У Харківській Авіаційний інститут. ХАІ. Був у мене цимбор у техніку. Ми вчився в одній візовій групі. Ми з ним ото планували в єдну. Ну, та так все стало, що у мене якраз туди і почалися ото проблеми здоров'я. Та мені не вдалося. Він пішов і кінчив раз Харківський. Потім пішов далі у Москву. Теж кінчив. А тепер він робить на київській фірмі Антонова. Там ми колись з ними проходили переддипломну практику. Тот завод колись ще називався КІАПО імені Антонова.
1: От бо захворіли. Як істе туди перебували? Я декілька знав, бо писати нараз не взяли.
2: Ні, ні. Доки було ще більш-менш у мене здоров'я. Я більшість там любив бути з мамою, там на городі щось допомагати. Ну, потім якось так було, та мені вже було туди так тяжковато ходити. Та мама вирішила щось обоня дати мені зайняти планшет старенький, недорогенький. Угу. Ну, та так якось я зайшов помало просто так, як обично, як мені там зареєструвався у мережі однокласника.
1: Угу.
2: Ми держали через них там зв'язок із маминими сестрами,
1: угу,
2: що там на сході лишились. Ну, а потім так якось думав, що хіба лиш самі однокласники, зареєструємося в Фейсбуці. Так я нікав спершу новину читав. Потім якось так сталося. Одного осіннього дня, 17-го року, прийшов мені запит на другу. Я поникав, котака, Леся Адама, никав утки і щихи. Ага. Поникав, що напиш, вірші, полюбилимся. Думав, не буде. Ну, то так, я часенько до неї розглядав, читав. А потім думав, а чи не вийде і у мене так само, я у неї. Коротше, поспоримо самі свого. Ж більше у цього дня не буде у мене просто єдного словечка. Ну, то так якось.
1: Почав писати раз по-українськи чи нараз по-русински?
2: Так було раз по-українськи, було і по-русськи. А потім я вже зустрітив наші. І у неї, і була в мене у знайомих. Гуцулка Оксана Йона Штодер, по-некоєму неї теж дуже класно вийшло, по-своєму по-гуцулці. Ну, та якось я так попробував теж по-русинську. Ну, як ви вже замітили, у мене не чиста русинська. У мене мішається їхня слобожанська, і ота східняцька слобожанська говірка. І мішав доколи у мене запозичення із іностранних. Ну, та я вас колись був звідав, чи можу я вважатися русинським. А ви поїли, не бай, ото буде твоя ізюминка. Продовжить так надалі.
1: Само собою все добре. Ну,
2: і ще вам до цього хочу поїсти. Є у мене одна знайома, то ми з ним чи 17-го, чи 16-го навіть року із Бердянська, Запорізької області.
1: Угу.
2: Вона магістр української філології із Донецького університету імені Василя Стуса. Вона з самого початку слідила, як ми починали писати по-українськи із сестрою. Ну, коли я почав писати вже по-русинськи, каже, ой, це твоя родинка, продовжуйся.
1: Довіте, інакше не вдумаємо.

0: Коли ви написали перший стих по-русинськи, як він це називав?
1: Ото було ще у групі «Кретен сміху». Був там один такий конкурс, то часто об'являлися конкурси. Я писав, щось треба було таке на тему весни. До мені їхній, то до модератор Роман Тау. Може пам'ятати, був...
0: Само собою, я їх всіх співлю. Ну,
1: написав мені шикарно. Тоді я отримав свій перший прес із «Кран сміху», їхню фірму футболку. Потім таку ж саму футболку і Марина отримала. Бо її з першої відку не було. Вона вже після мене з'явилася. Коли я вже вовсю писав, вона помаленька так почала заходити до мене в кімнату. Вижу, є вже і в неї щось. Каже, давай, Юра, напечатай. Ну, печатали, спершу у мене в профілі. Звісно, під її підписом. Бо тому одна читачка той із Виноградова. Каже, Юра, ти чого сестру прячеш? Ну, та що я мав зробити? Зроби мені окремий профіль. От туди воно вже печататься окремо.
0: Юра, на які тему ви пишете?
1: Все маленько, здалеку начну. Є в мене ще одна знайома з Дніпра. Ми з ним познайомилися на одному сайті давно ще, десь я печатався. Тоже було спершу український, російський, а потім я модератора зазвідав. А може я буду і русинський текст давати? Каже, можна, но за умов, якщо буде і словничок. Я давав, полюбилося всім, всі приймали, так і має бути. Но був один такий світило, я так упоїм, столичний. Він мені у месенджер так написав. Експеримент із поєднання української і російської. Недобре робиш, хлопче. Коротше, в такому тоні. Я йому казав, так, слухайте, Валерій, не буду фінглію казати. Русинська давно вже міжнародно признана. Кить ви то не знаєте, я не винуват. І я не збираюся себе ламати лише к тому, що вам все не любить.
0: Ну, експерт, чоловік ніде не був, то й не чув, не зглядав, то або він нараз робить висновки, бо він розумний. То є таке, якраз обідно, що тоді, хто знає менше всього про то, беруться... оцінювати. Ну, все я на то наривався і, по суті, мною. І тут якраз от вас чув то саме.
1: Тут треба обвісти, що вовчето привикли китрусинське, то щось таке дошло. На сміх.
0: Ай, я
1: на сміх, хоч фіглі. Айбо русинів той філософ, і лірик,
0: правда,
1: і публіцист.
0: Так русинську бесіду вже доказано, що можеш писати вшитку, і лірика може бути теж вшиляка.
1: Себе зліпило з того, що було. А було много. Життя, дорога, петляла всяду. Бувало, впаду, зов'януть крила. А ти злетіла лебідко біло. Чом стала сіро? Бо помагали і приземляли. Не раз. Недвічі дрижали плечі, було у древу, но жити треба. Я вставала, і йшла я далі. Назло до кому, не впала в кому, лишився ззаду. Не люблю сваду, а тот помічник. І літній дощик проказу змила, но сірі крила. Оп'ять літав, но пам'ятав. У злоту клітку мене лебідку заманить словом, а в нім отрова. А далі просто хоч скаче з моста, хоч дивувала, біди не знала. Сама рішати любовська мати, я хочу небо. Повтор не треба, у знак дівочих не було жовчі. Лише смак меду, що ліпше треба. Все було файно, огінь сакральний горів. Щитлі, А є надія. Це буде лірика. Взагалі за жіночу долю, але у нинішньому контексті, тому ж прочитати, як і за всю Україну.
0: Як за всю Україну. Дуже добре сюжету таки бралися. Все-таки на кожній з тих не буде з тих без сюжету. Ну, або мусить бути то якийсь трафунок життєвий, що на то або друлять написати іменно то.
1: Знаєте, теж було знайомство одно.
0: Угу.
1: Я й не думав, що така дівчина на мене колись навіть зверне увагу. Олександра Наште. Вона, взагалі-то, родилася у Дніпропетровській області.
0: Угу.
1: Сюди, у Виноградову, приїхала у 18-му році. Не щастило їй так із чоловіками. Вона лишилася сама із трьома дітьми тепер. Я і не думав, що така дівчина колись зверне на мене хоча б увагу. І той друг мені в неї запросив друзі. Ну та що, я прийняв, звісно. І сталося так, що у день нашого знайомства вона у свою розповідь, у сторіс, виклала свіжий малюнок. А у мене на той малюнок, ну, кнара свіжий появився.
0: А що було на малюнку?
1: Ангел. Під мостом стоїть задумалий, звісив голову, крила за спину. Невеличкий вірчик, куплет, який на 4 по-українськи. Я не став його нараз публікувати. За нами враз у месенер. Каже, які файні слова, точно вгадали моє життя. Зім'я її крила за спиною, в очах своїх печаль таїть. Ти ангел, демон, що з тобою? Не знаю, але щось гнітить. Напевне, це моя наївність. Всьому цьому виною є. Відкриєшся, забудеш гордість. І хтось у душу наплює. Бо в фаворі лише тіло. Усе для мене, все моє. Душа ж у багатьох щастила. А взагалі, вона в них є. Життєва суєта забрала, табро поставила своє, стремління світлі поховала. Тому й не знаю, хто я є. Я буду ангелом з тобою і стану демоном, якщо у душу плюнеш. Я собою була і буду, хай там що.
0: По-русинськи маєте якісь стихи, от присячено якраз іменно Юї?
1: У мене дуже є віршів, що вона мені тему подала.
0: Саша дала вам тему. А зачитайте дещо.
1: Усе багрянцевись, що з вітром облітає, з добавку охри на землі ковьор. Так десь із землі і зелень краску доволяє, всесь путь із до мажора в ля мінор. Ще небо глубоє, сонце пригріває, но скоро нись вать завтра, затушить, все облетить, поблякне, посіріє, умирать? Нєт, лиш до весни заспить, природа круг проходить. Все циклічно, всьому свій час, еклезіаст казав. Все суета, чи дашто тривать вічно, пора збирати, коштор розметав. Дако недобре, лиш ганчу. Усьому відів, добро косіяв і других наставляв. Дако любив, а дако ненавидів. Но і тот у пам'яті обстав. Ми пам'ять тих, що вже пішли у вічність, путь кінчився, що Бог відміряв їм. Шануй ми, а судити їх гілічність нам не дано. Лиш Бог суддя усім до єдного. Воздать всім по заслугам. Із праху вийшлись, у прах і підеми, і пласт земнийся перевертать плугом. Старий спід нової наживе, сяк винограда лоза подрізає, аби нові прирости в п'ятюро радали, новому місту Бог освобождає. Було учора, нись буде ще й віка букеток скромних хризантем поклад. І помініть, і свічку запаліть, і дзама перед образами станьте, і пошепки молитву прогорчіть. Дай хрест земний до сону мені пронести, будем на суді без страху сидіти тобі в очі, пам'ятись обстати. На все будем добром лиш заслужив.
0: Дуже красно ви писали стихи дійсно на різні теми. Я знав, що у вас є на тему закарпатського краєпису, тобто закарпатської історії. Тим був присвячений ефір Цакове Кротов, новий стих, і другим нашим таким діятелям. Може, зачитаєте дещо із цього якраз? І чому? От ви історію так учите окремо, а його ви любите її?
1: Давайте я вам за Фірцака Кротона та Фекіту повім просто так. Зачитав другий якийсь віршик, другу легенду. У неї теж є свої історії. Раз, давайте про Фірцака Кротона. Є у мене у друзях наша співачка Мирослава Копенець. Я її колись у месенджері зазвідав. Копенець, знакома фамілія. Ви, звичайно, не радичка, я думаю, Антонові Копенцеві, що написав книгу про Кротона. Колись давно вона мені ще в школі билася, у руки попала.
0: О, то всі, хто мав туди, та рахувалися дуже багатими людьми, бо таку книжку не можна було знайти.
1: Ми, в принципі, не дуже багаті були. Но...
0: Ні, то багаті духовно, тому що їй мало комав.
1: Я в тому смислі, що читати я дуже любив. Вона мені каже, Антон Копенець, ото вуйко рідний, він... Кротона знав лічно. Вони з ним цимбурували, так що і все. Він написав із тих слів, що йому Іван Федорович лічно казав.
0: Сам розказав.
1: Воно не дуже довго, коротенько. Кротон жив недалеко у Білках, не слабий один фатів. Кротон Фірцак Іван Сила ріг баранічий крутив. Чемпіонів із тих стран, у тих странах, де з цирком побував, на кореді він бикові, з тим я рогу помикав. З цирком був, коли у Штатах, на заводі Форда був, мотор піднявся на плечі, Форд му мотор подарив, а хазяйка того цирка весь з нього мала куш, в пару спроб його поклала. Ану, кой з вас має душ у Британії гастролі? Бокс там у бочоті є. Іван та профі вже у рензі. І Івана профі б'є. Б'є та й б'є. Не ще одно сипле. Дому Іван терпів. А затим одним ударом йому груди проломив. І за той удар нокаут королева своїх рук пояс шльом дає подарок улиця. Як забрук із усіх боків каміння, вже на нім гора ціла, так на ньому ся помстили фани профі. Зажила рана із хозяйку, він контракт свій розірвав. Не будеш мною більш крутити, доста я тобі вже дав. Світу він домі вернувся, у село, де втись мужив, не отказав нікому помочі. Народ любив, силу мав таку, дай Боже, но на зло не приміняв. Час від часу з номерами він по селах виступав. Серце з арматури легко, віз у дочку з дуба. Раз, чарташ з хлопами на шиї, дупи з поля, та на раз. Пак зубами він із дочки грубі гвозди мав. Силу мав таку природу. Наріз пам'ятник поклав, і стоїть тепер у Білках, Кротон Фірцак Сила Іван, серце у руках у нього, дарю вам цей талісман.
0: Слухав у вас, мені це відеть, у школі у Білках цей стих, бо треба вчити для дітей на пам'ять на уроках, щоб знали за свого героя, бо той усьо є, роман читати треба, а той накурто ушитка історія Кротона. Якраз їм теж відів, що во не раз, а много раз у своїх стихах пам'янули Матяша Корвіна, короля Мадярщину. У старі часи Русинора називали його своїм королем і дуже се ним гордили. Но час пройшов, тепер за нього забули. Но...
1: Його ще називали карпатським королем Артуром.
0: Ай. До пізніше
1: коли
0: проводили паралелі. Но, а у вас якраз він дуже много раз зустрічається. Утки се взятися з образ.
1: Ото у мене є книжечка, не знаю, утки, вона появилася у нас вдома. Краєзнавця Санька. І в ньому є щось таке.
0: Івана Санька, Іван Михайлович Санько.
1: Є
0: такий, він ще жує. Дуже старенький, ай. Він мене вчив в університеті, а недавно брав інтерв'ю від його рідного брата. Його брат маляр, художник, теж був директором школи. У Есках жує на Міжірщині. Я ходив до нього, теж дуже похожі двоє. Но Іван Михайлович – це легендарний краєписець, легендарний знаток фольклора нашого. Ліпшого не є.
1: Та я бачу там ззаді в анотаціях, котра оповідь від кого взята. Там ще із 60-х, із 50-х
0: років. Коли ходили по людях, то записували. Ну,
1: там було так накорто якось написано, прозу, пару речей. Ну я подумав, може, да комусь любить проза, а да кому любить і майширш. Та чого б не зарифмували?
0: Ай.
1: Сись цикл про Матяша Корвіна.
0: Зачитайте його, Даша, бо од автора найціннішої, коли читати. Коли читати когось чужий, це одно. Коли читати автор, це намного ліпше, намного цінніше.
1: Як наймець став королем? Король Матяш жив насправді. І не зовсім з простих був. Справедливим був по правді. А народ ото любив. Голуба хоч кров у жилах, кості білий він був, но в законах мудрість жила. І народ про то зложив казки. Може, і справді було. Про часи б та не лег. Я той парочку напишу, ви уже садіть самі. В найми до гази пристав, все чинив, що це казав. Гіни на поле повести, чи худобу обійти. І за плугом він ходив, мать як газда цінив, убирати короля будуть. Та піду і я, у газдася попросив, бо поникати хотів. Добре, хоче, каже, іди, а й помає зазвістий себе чівно. З воза взяв, котром коні погняв, землю окінцем забив і сухий копач розсвів. І газда, бо відсяв, буду мать я послав. Впасти я блокую нікде біля замку. Кому паде, королем будь і буде, каже Каштелян, і мече, золотий вінець. Не хоче сісти тот на голові хоч комусь, айбо мені нині здалеко не відко. А подиду я майблизько, і піват народ кричав. Тот на маті я впав, голову умінчав, наймець королем так став.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: З недавнього часу ви робили такої як русинські комікси. Як вам прийшла ідея, Сіся? Це дуже хусенно пройти подростку, розумієте? Вони тут люблять, іменно тут вони люблять читати.
2: І це ідея не моя. Ще до війни, колись давно, була така група у Фейсбуці, робили якийсь комікс. А я подумав, кіче український комікс, та може зробити суто русинський. Війна се кончить, а утро коп'яться вернуть до своєї ідеї, а в мене вже є готово.
1: І много таких коміксів зробили?
2: Так уже десь... Півтора десятка буде точно.
1: Відімо, там є на біблійну тему, на релігійну. Є. І є на такі різні, смішні, фіглярні.
2: Так.
1: Ну, і, ну, інтересно. Будете далі продовжувати це робити, а й теперка плануєте?
2: Теперка у мене є готова вже філя. Вона свіжа. Зачитувати її не буду, бо там є вкраплення із іноземної мови, так що може читач наступ не сприйме. Лишкить прочитати
1: та увидеть. І поп зарадяє.
2: Айно.
1: Це пишете в прозу?
2: Прозу, знаєте, якось так не склалося. Ну, та коли буває так, я споминки за то, як мама з няням зустрітилися. У інжелуці. Тую, Закарпаттю родився, а мама у мене з Донбасу.
1: Ага, мама прийшла сюди на роботу. Ну,
2: і стрілися вони у Криму, в технікумі у Сімферополі, Плодовощної. І вся історія у мене є написана.
1: Юра, знав, у тебе є дві збірки поезії у Данілові, Папірьові.
2: Ні, Юрій Юрійович, видана у мене лише
1: єдна. Єдна? Тому сестру єдна робила?
2: Книжечка називається «Душ споріднених тяжінь». Ото я навіть не планував таку. Я у мене один цімбор, псевдонім «Вірш Закарпатського далекобійник». Віктор Чиркун.
1: Вона цімбор у Бога.
2: Ви у нього недавно брали інтерв'ю.
1: А, я теж дуже часто бачив.
2: Як ми познайомилися, теж була своя історія. Я вже був знайомий з Гуцулко Ксеню, Оксану Вйона Штодер. Якось він до неї якийсь вірш зайшов прочитати. Вішов там, і у коменти Вітя наметав уже фотографії свого саду. Кажу, о, вже почалося ото лекція із агрономії. Вітя обідився, каже, ну, я мав диплом Мукачевського коледжа плодовочного. Кажу, а я теж отими. Мій няню учився в Кримському плодовочному. Так що я теж маленько розумівся. Ну і так ми почали помаленько цимбирувати. Ото була повністю його ініціатива. Ото робилося якось в обход мене. Він так рішив. Того року був на своєму аншлагу в Виноградському районі. Пам'ятаєте, було он 5 збірок видано у нас у районі. Ну, і його теж. Ну, і він так рішив. Є матеріал файний там, найбуде вже і така. Робилося. Ото вони обговорили троє у Чехії. Із Лесю Адаму. Спонсором виступив мій односелець Віталій Курус. Правда, я збірком не дуже доволен, бо файли вони скопірували не дуже акуратно, і я вірю, що де буква пропущена, де слово, де рядочок.
1: А його пота не є, та й можна.
2: Ну, так ясно, то мені казали, аж перша, як ото кажуть, перший блін комом. Ну, в основному нормально вийшло. Спершу у мене йшло дуже добре, і часто, і много. Но я потім почував, що вже якось видихався. Якось уже прощання з читачами, перебачте, кінося, кінчило все на сьогодні. А Вітя каже, як усе, пак у тебе вже друга збірка на волгоді. Ніякої не все, маленько перепочинь і пробувай далі. Так і було. Я маленько перепочив. І, правда, вже було не так много, но по качеству намного лучше. И я стал уже их собирать, бо того дня мне Виталий Курус позвонил. Каже, Юра, маєш уже матеріал? Каже, Віталію, матеріал дома у нас, сам знаєш, що ж фінансово то мені якось, каже, не бай, збирай, купіруй, фінансово то не моє проблеми. Так що я помаленько збирав, розбивав то на розділи, каже, у мене окремо Google

0: Bobika. Oto i sfigli się macio. Mama koleś u tuju w handelku widziała za kubałku, przyniosła dziecku, kruszka na golesa. Upojila mnie, miro, znalaz w głowę strzela. Oj, se może być figlia, coś takie. Je marketemy, kot, to razy, oby za najlepsze prodawał. No ta paru куплет, який у мене хтось склав, я забув ото записати, а на рану вже забув. Та наче по-новому. Та так якось і склалося, і спершу була фігля, потім лірика, потім п'ять лірика, потім бухла фантастику, потім п'ять лірика, потім тема війни.
1: Що би ти, Юра, пожидав нашим русинам, русинам світа?
0: Слова до котрі закарпатські вам стріляться той, та за ото даву словник, не єсмі панські, плюс хлін от гугла щина в то. Буває, стрітиш двочі слово, а в нього інший смисл уже, то наша бесіда розмова, не кожен нараз їх пойме, не нюанси. Хоч більше, звідання не є ганьба. Досконально, що яко, то й пожити би треба. Манкурт, котрий забув коріння, таким не місто серед нас. Плекайте, люди, євшан зіль, буде лікарту про запас. Не хоче, каже, не престижно, у житті енгліш править ба. Та так. Но хлопський розум більш не все рішає лише на ізюминка, фішка краю, і доброго вина повагар. Між других не є у нас краю, хоснуйте і чиніть це здар, а сліду нашого по світу. А ти ганьбишся, ошрусин, прийде мій час, і там отвіт я, сріберної землі є син. За віки не забудьте теж, признав, аж не знав все. Вона усьому вам поможе, лиш її зазвітайте за що.
1: Дуже файно, чоловік має гордитися, що він є русин. А своїми словами, що би сповів нашим русинам?
0: Час, звісно, він накладає свій відпечаток, ми йдемо вперед, но і те, що було вчора, забувати не гідно.
1: Щоб русинуті мали свою історію. Ту притчу у формі говорення можу коментувати свою історію, щоб отямили свою минувшину, і туди буде все добре.
0: Так.
1: Дякую. Дякую, Юра. Я думаю, собі тобі ще много вдасться чого. І ми гордимося, що є такі, як ти. Настоячі патріоти, чисті, без якоїсь меркантильності, які душу своїм народом. Дякую.

0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну нашу ноуту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеноє».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червеноє, котяй буде пити. А тепер всі уєдно!

говорю по-русинськи вдома з своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

0: Jest среда, 16 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації оголосило набір оферт на реалізацію задач, котрі мають підпирати національну і етнічну меншину і розвиток регіонального язика в 2027 році. Регулямін затвердили 10 вересня септембра, а набір почався день пізніше. Організації можуть старатися достати гроші на активності і ініціативу, котрих цілю є охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин. Внеску з такими офертами треба зложити до 16 жовтня-октобра, за внеску на підметову діяльність до 30 жовтня-октобра. Оферта приймана суд виключно в електронній формі за посередництвом системи ЕСУД. Міністерство припоминает, что оферта, зложена інакше, будут одраз адмітувана уж на етапі формальної оціни. Для велих меншинових організацій, в том для лимківських, є то основне джерело фінансування культурної, едукаційної чи видавничої діяльності в даному році. Радно Ясла хочуть створити так званий «Карпатський залізничний коридор». В становиську, котре одноголосно прийняли, вказали трасу з Кракова через Новий Санч, Корличі, Біч і Ясло до Коросна, Санука і Загір'я. Самоуряд Ясла заповідає співпрацю з сусідніми містами і регіонами для реалізації тої концепції. Для Корлиць то важний сигнал. Перший раз, бо сусідній самоуряд такий димов зраднив міста в понадрегіональному залізничовому проєкті. Ініціатива має поправити комунікацію Поуднєвої Малопольщі і Підкарпаття та зміцнити ролю залізничі в регіоні. Думка являча в часі, коли в Корличах рахтують будову коло 700-метрового учника між штриками номер 108 і 110. Інвестиція має уможливити безпосереднє поучення з центра міста в сторону Тернова чи Кракова без зміни на прийому істо в Загожанах. Подля авторів проєкту розвиток залізничної інфраструктури разом з реалізованим фрагментом подвоєнже Пікілко може скоротити час подорожу до Кракова. На той момент Карпатський залізничний коридор остає самоурядовим концепцією, котра потребує підпертя чергових партнерів і регіональних власти. В окресах Бардею і Свитник росне туристичний рух. В першій половині 2026 року однотували гон 112 тисяч переночувань, або у взгляднінню вакаційних місячів тото число може виносити аж і 160 тисяч. Директор регіональної туристичної організації «Шариш Бардею» Радомір Янчошек підкреслює, що регіон уміцнює свою позицію серед найбільше відвіджених місць на Словаччині. Основним групом заграничних гостей – суд туристи з Польщі. Становле 20-40% всьотках, котрі приходять з заграничі, а в першій половині року в тот регіон прийшло коло 14 тисяч осіб з Польщі. Популярно суд особливо Бардеївська купелі, історична пам'ятка Дуклі, музеї і дерев'яна церкви. Подля локальних властей розвиток туристика хосинно вліє на господарку і ринок роботи в приграничному регіоні. Уж зараз о 19-й годині в рамках онлайнових карпатських стрич відбудеться прелекція о печерах і ямах, що їх можна знайти в регіоні Низького Бескіду. Товариство Карпатське, організатор онлайнових викладів, тим разом запросило Рафала Суського, абсолвента геоморфології в Інституті географії і пространної господарки Ягайлонського університету. Рафал Суський науково і позанауково займається печерами, тіж їх експлоруванням. Варто додати, що натуральне середовисько Низького Бескіду найчастіше асоціюване є з оживленою природою, рідше за через елементи його неоживленої природи. А вказує ще, що на обширі Низького Бескіду зінвентаризували уж сотку ям і печер, в тому пару довгості веце як 100 метрів. aktywno w tym uczest brał i zaraniczny prelegent online'owej prelekcji. Stryczę projdę przez platformę Zoom i kanał na platformie YouTube, a webinarium będzie pak udostępnione na sajcie karpatcy.pl.
1: To były nowiny Radia LMFM.